0: Hey, in Tagbilaran City, a sense of humor and happy weekend sa tanan.
1: Ugin yung nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Young.
2: Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor. Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Young.
2: Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Tomato, purified drinking water. Life together.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Mga tabi-tabi sa daplin, mga hunghong ug puhungihong, atong hipuson ug tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinion.
6: Radyo Merkado, Radyo Merkado, inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado, uban sa mga tigdumala, XXX, ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado, Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinion. Radyo Merkado.
7: Igala, kamusta mo ayang buntag, mga adlang Sabado. Welcome na sab sa inyong kinaham nga tulumanon matag Sabado ang Radyo Merkado. Diyan ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna pizza 19 karon mga higala sa bulan sa Setyembre. Atong mga mainiton nga mga panibaya kaninyong tanang mga suki na atong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Mga suki sab nato sa atong mga kalungsuran na bibo ang mga kalungsuran karon labi na dito sa mahal nga lungsod sa Laway gikan ta nagkustal ngin at mga kaigsuunan nining bulan sa Setyembre tigpanghinlo sa kabaybayunan na mga igsuon na pinagi sa pagpadayag sa atong gugma sa kinaiyahan maadyong buntag mga sanaw ingon man sa mga online listeners and viewers nakatutok nato sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook ang uban sa DYRD YouTube ug nagtanaw sa mga nagkaryang cable networks ang atong ubang mga katawan. Salamat mga sanaw atong panginaot ang tanan sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan kini gihapon ang inyong higala sa kahanginan na alagad buong buliser magiguban karon yung solo flight karon mga kaigsunan. Ang partner nato si Jerry Pabi Baby to adito karon sa Bukidnon na Saba. Oh, nananggi sa iyang mga kamaisan dito sa Valencia Bukidnon. Atong panginaot nga ang tanan sa kapiskay. Welcome sa atong tulumanon Radyo Merkado.
6: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado. Ang inyong mga huna-huna among ipahiluna. Tawag na bay. Radyo Merkado.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: YRD jud kay kanang di YRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip Osaka Herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

ako kasabot kung unsa ang akong buhaton, ate. Dili ko gusto nga masayra ni Gab ang among relasyon ni Lester. At the same time, dili ko gusto nga masayra ni Lester ang among relasyon ni Gab. Akong angkunon, ate, nga nahigugma na pod ko kang Lester. Sama sa akong paghigugma kang Gab.

kanunay ang among relasyon ni Gab ate. Samtang kang Lester, ay haara og makauli siya gikan sa pagsampa sa barko. Wala ko masayod hangtod ganos anak ko matago ang tanan. Nahigugma ko sa duha ka tawo nga pareho nang adunay kabilinggan. Sayop man kini, apan dili na ko mapugna ng akong gibati ate.

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero 1 istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center DYRD.
1: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Ati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mahan sana kung sa Espiritu Santo, Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, ug kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagato ako kung Hesukristo yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanampon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug nataog ika ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pakabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, minis ayuta, mayon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karungadlaw, usahiwa kami sa among mga sala, imong nagpasaylo kami sa nagkasala ka namo, ubili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mahan sana kog sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon at sa mga tuigan ng tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang unang misteryo sa kalipay ang pagpanangkon sa mahal nga Birheng Maria sa anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayngon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno-alo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa

0: Babaeng tanan ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Madumaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulangan ka sa mga babaeng tanan ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Madumaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mga ansana ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit, ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
1: Amigang mga kasasal.
0: Mahal na Berhing sa Guadalupe.
1: Iampo mo kami.
0: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mampagduaw ni Maria Santissima, siyang igagaw nga si Santa Isabel. At itong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
1: Amahan namo una sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabuti na ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinisa yuta, mayon sa langit.
0: Ang kalunan namo sa matag-adlaw, pagkanamo karong adlaw, upasaylo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwas sa kami sa dautan. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, walaan ka sa mga babae nga
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan, ug bulan sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan, ug bulan sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulan ka sa mga babaeng tanan, ug bulan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulan ka sa mga babaeng tanan, ug bulan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan, ug bulan manusab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan manusab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan manusab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan manusab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan manusab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mahal sa anak sa Jesus Cristo Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha na mga kalangatanan sa purgatorio dadangat to sa langit. Ilabi na pagto nagkinanglan sa imong kaluoig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
1: Iampo mo kami.
0: Ang ikatulong ang misilyo sa kalipay mga pagkataon ni Jesus dito sa Belen. Amahan na mo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka na mo ang imong gingarian, matuma ng imong pagbuot, dinisayuta maingon sa langit.
1: Ang kalanan na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa. Usay-lawa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nakasalakan na mo. Ubili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
1: Sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ang mga kalangatanan sa purgatorio ug dadangadto sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluoig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay, mong paghalad sa Diyosnon nga bata dito sa templo. Alang sa ato kining ipahinungod alang sa mga ginikanan nga mamaayong ehemplo alang sa ilang mga anak.
1: Amahan na muna sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinisayuta, umayon sa langit.
0: Ang kalanon na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasailuwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwa sa kami sa dautan. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulahan man sa ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo.
2: Bulan ikaw sa mga babae na tanan, o bulan ng sabang bunga sa tiyan mga sis.
0: Santa Maria, inangan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaakan nimo. Bulan ikaw sa mga babae na tanan, o bulan ng sabang bunga sa tiyan mga sis.
0: Santa Maria, inangan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaakan nimo. Bulan ikaw sa mga babae na tanan, o bulan ng sabang bunga sa tiyan mga sis.
0: Santa Maria, inangan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaakan nimo. Bulan ikaw sa mga babae na tanan, o bulan ng sabang bunga sa tiyan mga sis.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaakan nimo. Bulan ikaw sa mga babae na tanan, o bulan ng sabang bunga sa tiyan mga sis.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaakan nimo. Bulan ikaw sa mga babae na tanan, o bulan ng sabang bunga sa tiyan mga sis.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaakan nimo. Bulan ikaw sa mga babae na tanan, o bulan ng sabang bunga sa tiyan mga sis.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaakan nimo. Bulan ikaw sa mga babae na tanan, o bulan man sa abang bunga sa tiyan mga sis.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaakan nimo. Bulan ikaw sa mga babae na tanan, o bulan man sa abang bunga sa tiyan mga sis.
0: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mahal sa anak sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kung ano mga kalag na tanan sa purgatorio, dadangad po sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Berhen sa Guadalupe. Ang ikalima nga mistero sa kalipa ay mga pagkawala sa Diyos nun nga bata ang ikit andito sa templo, taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panalay, hinunuhalwa sa kami sa kadautan. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karoon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kung kaming makasasala, karoon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karoon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karoon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karoon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karoon sa oras sa among kamatayon.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulangan ka sa mga babaeng tanan, ug bulangan ang bunga sa tiyan, mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iyan po kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulangan ka sa mga babaeng tanan, ug bulangan ang bunga sa tiyan, mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iyan po kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulangan ka sa mga babaeng tanan, ug bulangan ang bunga sa tiyan, mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iyan po kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan, mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iyan po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mga sana ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio, dadangato sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig pa. Nabang, putniya kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, maghimaya ka, Reyna, inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka, nagasangpit kami kanimo, ng mga hinihinlan ng mga anak ni Eva, nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha, daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulaan nga bunga sa tiyan, mga Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birhen Maria, iampo kami sang Panginoon sa Dios. Magampo kita. O Dios, kang sambong kang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayon ug pagkabanhaw. Makakabuta lang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mong gipangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siyamot nga Rosario, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod ng ta sa ilang gipasabot, o makakabot sa iyang gisaad, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Birhen. Ginoo kaluyi kami.
2: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo kaluyi kami.
2: Kristo kaluyi kami.
0: Ginoo kaluyi kami.
2: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo pamatia kami.
2: Kristo pamatia kami.
0: Kristo patalinghugi kami.
2: Kristo patalinghugi kami.
0: Diyos samahan sa kalangitan.
2: Kaluyi kami.
0: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
2: Kaluyi kami.
0: Diyos Espiritu Santo.
2: Kaluyi kami.
0: Santa Trinidad sa kadiyos.
2: Kaluyi kami.
0: Santa Maria.
2: Iyan po mo kami.
0: Santa Ninahan sa Diyos.
2: Iyan po mo kami.
0: Labing santa sa tanang mga ulay. Inahan ni Kristo. Inahan sa simbahan. Inahan sa grasya sa Dios. Inahan sa timos nga gugma. Inahan sa bugos nga kaputli. Inahan sa waybugto nga kaulay. Inahan nga sa kadautan wala maduhi. Inahan nga sa sala wala mabuling. Inahan nga angay gugmaon. Inahan nga katingalangan. Inahan sa mayong pang bag.
2: Iyan po mo kami.
0: Inahan sa magbubuhat.
2: Iyan po mo kami.
0: Inahan sa manunubos.
2: Iyan po mo kami.
0: Ulay nga sa kaalam ulay ingon.
2: Iyan po mo kami.
0: Ulay nga gitahod namo.
2: Iyan po mo kami.
0: Ulay kang sa mga kadayganan giawit namo.
2: Iyan po mo kami.
0: Ulay nga labing gamhanan.
2: Iyan po mo kami.
0: Ulay nga labing maluloyon.
2: Iyan po mo kami.
0: Ulay nga labing matinumanon.
2: Iyan po mo kami.
0: Salamin sa kasantos.
2: Iyan po mo kami.
0: Pinugdan sa kinaadman.
2: Iyan po mo kami.
0: Hinungdan sa amang kalipay.
2: Iyan po mo kami.
0: Galis sa kinabuhing espirituhanon, galis sa kadungganan, mabulukong kalis sa paghalad, rosa nga dili matukid, lantawan ni David, lantawan nga garing, balay nga bulawan, arka sa kasabutan, ganghaan sa langit, bituin sa kabuntagon, kayuhan sa mga masakiton, dalangpanan sa mga makasasala, maglilipay sa mga naguol, hinabang sa mga Kristiyanos, reyna sa mga anghel, reyna sa mga patriarka, reyna sa mga propeta, reyna sa mga apostol, reyna sa mga martir, reyna sa mga konfisor, reyna sa mga ulay, reyna sa mga santos na tanan, reyna ang ipanamkon sa way sala nga panulundon, reyna ang gidalangan nga sa langit, reyna sa santos siyamot nga Rosario, Reyna sa kalinaw. Kolero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami, Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
2: Matalinghugi kami, Ginoo.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
2: Kaluhi kami.
0: Iampo kami sang panginahan sa Dios. Magampo kita. O Ginoong Dios, itugot ka namong imo mga alagad ang kanunayang kayuhan sa lawas ug kalag. Ug tungod sa pangamani sa Santa Maria kanunayang ulay, agakam kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia. Hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: ko namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: sa Middle East. Monkey business, monkey business. Sekretarya mo'y nabuntis.
1: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus, may buhay sa makabuhay.
2: TYRD, kinaham, kanuna.

0: Oh, meron ba kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aro makahibaw ka sa imong bayronon anang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ania kining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamatutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan, ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pagkaubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka usa ka takna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban kanamo dinhi nining atong tulumanon, Lantawan.
1: Maigsun ko, kumusta kamong tanan? Aninasab kita sa atong tulumanon ang Lantawan o sa kinika programa nga gisibya dinhi sa Station DYRD Worldwide, ubos kini sa pagdumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan, ato nga pasalamatan kanunay no ang atong langitong amahan nga sa kanunay naghatag kanato sa gasa sa kinabuhi ilabi na sa mayong panglawas nga ang atong nadawat no sa mga financial aspect nga din usab siya nagatubag sa atong mga panginahanglanon og ingon man usab sa kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon pamuyo kalinaw sa nasod

0: bisan pa sa tibuok kalibutan. By the way, live kita karon pinagi sa ato nga FB page ang DYRD Bohol, ang Kasaligan Facebook, no. So i-like ninyo na i-share ninyo aron po mapaambit kining ato nga programa. Ato dayon pagtimbaya una sa tanan diha no ni nang nila Inting Quiapo, Dinis Quiapo, Angeli Paho, Darchong Paho diha sa Consolacion Cebu. So good morning ninong Junior og ni nang Lisa Inting nga naminaw usab sa atong programa, ni Rico og ni Malo Antone og usab. Good morning diha ni Carlito, no? Dododoy, Amudya, may pagmaminaw diha. Lito, Carlito Amudya, alias Dododoy. Og usab, may pagmaminaw diha ni Nelson, no? Ordinarya, naminaw ni sa atong tulumanon og ni ay diha iyang asawa nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon og sa iyang banay diha, no? Good morning to Kagawad Weng Otsia diha sa Barangay Mansasa og ni Kagawad Dani Abiliana diha sa Barangay Kugon. Og usab, good morning diha ni Sister Nida Rizio, ni Judge Dudo Inting diha sa Tudela. Good morning. Og usab diha may pagpaminaw ni Dindo Inting, usab nga naminaw sa tong programa, ni Lando og ni Villa Sanchez, no? Nagtagbo mi ni Lando kaganina, no, padulong ko dire sa station DYRD. Good morning usab diha ni Brad Art og ni Sister Tani Amuncio, og usab diha ni Baby Barry 4. Good morning to Judge George Cabalet og ni Ma'am Carmen, ni Judge Raul Barbaruna og siyang banay. Ingon man usab ni Judge Glenn Pergamino nga maoy ga dako karon sa Bible Apostolate dinhi sa Diocese sa Tagbilaran. Ug usab diha ni Brad Idelumbas, yang Edelweiss Radiator Repair Shop da sa corner Tamblot og GE Clarin Street taduol sa Campo Dagohoy. Ni nung Bibin Inting, good morning. Ug usab diha ni nang Esther Daleng, ni Mr. Rezan Lumuntad diha. Good morning ni Brad Sami og Lilibeth Cal sa atong mga higala sa lungsod sa Panglao diha sa Klinista Family, ni Brad Kagawad Sipring og ni Claudia diha. Ingon man usab ni Kapitan Lando. Ug usab, good morning diha ni nang Sinis Sarabia Cabasis, Boy Pilo Pumatong, Narlin Inting Puhas. Ug usab diha, good morning ni Amon og ni Abit Pumatong. Ug usab diha ni Manoy Ben og Bita Pumatong, no, sa tong Megala Des Montanya Baclayon, sa Talag sa Family ni Ma'am Flora Unitikyo diha, ni Engineer Bibot Apale. Ingon man usab diha ni Ma'am Che Gingging Uba sa PMI Colleges Bohol. Good morning sa tong Megala diha ni Attorney Floricel Podot. Ug usab diha ni Captain Josue Jesite, ni Ma'am Sisi Lumutos, ni Ma'am Flor Arancon bisag mi-retire na. Ug usab diha ni Ma'am Inday ug ni Engineer Jose Suelio. May pagpamina usab diha ni Nuno ug Marilyn Paumig, ni Sir Binje Laseya ug ni Darling Laseya diha ni Aida Rulida sa Barangay Mansasa, no, Deskatipuna, ni Bidya Rimulador Biloy. Ug usab diha ni Esther ug Rolly Rimulador Boy Villamor ug ni John Mill. Good morning to Sir Ani Corrales. Good morning usab diha ni Ma'am Jean Ilyurente ug Salvi Madanggit diha sa lungsod sa Balilihan. May pagpaminaw usab diha ni Nong Salvi og Nestor Sima Franca, ni Mr. Jarldi Turion. Good morning og ni Ma'am Inday Sumaylo diha sa Puok Pantalan. Sa atong mga kaubanan sa Bible Apostolate, pinangulan sa bagong direktor ni Father Julius Lupot, sa mga kanihinga direktor ni Father Boots Palapar og ni Father Victor Turalba. Good morning to Ma'am Chita Maniwang Puligar Suta, ni Sonia Kapireg, ni Dulce Camazzo, Lita Turalba og ni Father Darwin Gitgano, ang director sa Catholic Faith Defenders. Ug usab sa itong mga kaubanan sa Department of Agrarian Reform, sa itong mga igala diha, no, ni Boy Hill ug ni Marifil Torino, no, bisag nang retire na ni Hill ug Hill Bungato, ni Shirley Sima Franca, ni mga kanhi nga mga DART employees no nila Helen Sumampong churing adaptar ni Luz Gomez, good morning ni Danny og Fisiplo ni Ason is Tocado Noronyo, good morning diha Ason og usab diha ni Marilyn og Alan Inting ni Nisi Manuel Cris og Aika Parides no ni Francis Boogbog Dudong Concepcion og usab diha ni Sir Ed Manginsay ni Yupi og ni Sir John Yes din ni Dudong og Babit Goodes ni Kagawad Maluhumamil og Kagawad Jaime diha og ni Dudong og ni Fe Elaya og usab diha ni ng Asuncion Apostol diha sa lungsod sa Cortes no ni Rachel Ceplon may pagpaminaw ni Ma'am Pimping Morhia ni Kagawad Ide og Joey Biruha diha good morning og usab diha ni Prud Morales og ni Kule og usab diha ni Judith Manden. Good morning to former Congressman Edgar Chato og Limampurisa, ni Brad Atoy Kosap, ni Engineer Stephen Cobillo, Minard Butaled, ni Nong Hili Bertumen, good morning, og ni Nong Manuel Bertumen. Good morning to ni Ruel Helen Nicole og Chelsea Pumatong, ni Nang Wilma Gran, ni Lilupina, ni Kadoy Pisaritya, ni Mr. Nilo Pamaong, ni Ikon Edwin Ugwalay Inting, ni Jessica og Hidi Asiro, ni Mamayet og Buboy Likong nagatubay usab sa ato nga tuluman noon. Og usab, may pagpaminaw diha no, sa itong mahigala ni Ma'am Norma Bildia. Good morning diha ni Ma'am Norma. Og usab diha ni Titi Tunis Sarabia nga naminaw sa itong tuluman noon. Og usab, good morning diha sa ni Sir Argio og ni Ma'am Milisimo nga naminaw sa itong tuluman noon. Ni Ma'am Carmen Alo og usab diha sa itong mga higala sa Kugon no, Barangay Kugon sa mga dakal-dakal diha ni Brad Tuyong og ni Nanit dakal-dakal diha ni Nilo Padunat, good morning. Og usab mga pagpaminaw sa itong mga higala des kaingit bindors ni Saria Untuhan ni Likli Carado, Imiat Ugi, Susan Barimbao, Mayet Suarez, Aida Tirante, ni Brad Ula, Dea Ining Diha, Silia Tumulak, Pitoy, ni Lua, good morning, Andes Ogdili, Ogis Junior, og Bergie Cable, ni Isoy, ni Luwag, Tito, ni Luwag, Ryan, ni Luwag, Maloy, Nokulan, Tisi, Ogdong, Kitumulak, Buy Diha, Dudong, Og, Patit, Ogis Diha, Mayong Pagpaminaw. Og, Mayong Pagpaminaw, usab Diha, no, ni Daisy Ungkog, ni Arman Kadayday, ni Dr. Caroline May Dakyo, good morning. Usab diha mayong pagpaminaw ni Ma'am Pam Leson nga naminaw usab sa ato nga programa. O usab diha ni Brad Efren Tabaong, ni Jan o ni Lini Mulit Dias Kanangkaan mayong pagpaminaw no. O usab diha ni Sister Jeannie Rata diha sa Baclayon. O ni Mr. Pedro Istuluga nga naminaw usab sa ato nga programa. Maigsoon ko sa nasandan ato karong pagbasahon ang atong santos nga ebanghelyo. Din ikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 20 versikulo 1 ngadto sa 16. Si Jesus misugilon sa iyang mga tinunaan niining sambingaya. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitang mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naanang suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagka alas 9, miadto na usab siya sa merkado o dito nakita niya ang pipila ka tao nga nagtindog nga walay buhat. Busa mingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan o hatagan ko kamo hustong suhol. Og nangadto sila. Unya sa pagkalas 12 o sa pagkalas 3 mo gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado og dito nakakita siya laing pipila ka mga tao nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw? Sila nanubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Og mingon siya kanila, kun mao kana trabaho sab kamo dito sa akong parasan. Sa pagkasawm-sawm na ang tagiya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo o hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol katong ulahing gipatrabaho o ipaulahi katong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan o usa ka dinaryo ang matag-usa kanila. Sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila giyatagan usab og tagsa-tag saka dinaryo. Gidawat nila ang ilang suhol nga nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahi mong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagbasa ka init. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamate, wala akong maglimbong kanimo. Kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw. Karon, dawata ang imong suhol o pauli sa inyo. Ngoy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinoon kay ako manggihatagon man? Umitapos o gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Busa kadtong naulahi may una, kung kadtong nahiuna, maulahi. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karon mauna ang the 25th Sunday in Ordinary Time. Maigsuon ko diha sa kanginan. Kung magisgo ta og trabaho, of course, ato yuning suhulan, suhol nga angay ngadto kaniya. Kung gani, kung magisgo ta og suhol, kinanglan nga og nagtrabaho siya, ni anang adlawa imog yung hatagan og insakto nga suhol. Example, kung ikaw usa ka liborer, example lang, kung ang imong adlaw is 600, mutrabaho ka gikan sa alas 8 ngadto sa alas 5. So ang madawat nga balor nga 600 nga maoy inyong agreement nga mauna ang sweldo niya, makaingon ka nga just and fair. No? Gani na i-term namo sa Department of Agrarian Reform ngadto sa atong mga tag-iya sa yuta kung land owner, kining gitawag na itong just compensation. Sato pa nga, the word just, no, sato pa, insakto nga pagbayad. Mausab ni, maigsuon ko diha ni Kristo nga, gani sa uban po nga mga lugar, o bisan sa gawa sa nasod, nga ang ilang rate basihan maigsoon ko per hour. Pero dinhi sa ato nga nasod nga Pilipinhon, tingali na gitawag na tog binulan nga suhol, ug ang kasagaran gyud maigsoon ko kung maghisgo ta og job order o kaha kining atong mga nagtrabaho sama sa panday, nagtrabaho sama isip liborer. Maigsuon ko ang ilang madawat nga sweldo mo na gitawag na ito og inadlaw. Mga binating igsuon ko diha ni Kristo, kung magisgo ta og suhol, example lang, no, sa kapanday nga nagadlaw og example 800. So, og magsugod siya og example, o mutrabaho lang siya sulod sa tunga nga adlaw, of course, ang iyang madawat 400. So mo'y gitawag na to nga kung magisgota o hustisya o makatarunganon, sakto gyud ang iyang madawat nga sa example 8 hours, 4 hours lang ang iyang gitrabahoan, unya ang iyang rate per day is 800. So 400 ang iyang madawat. On the other hand, sumala sa tong ebanghelyo, lahi pod ang sitwasyon. Kay ang usa ka matawag nato nga amo nangita og mga mutrabaho sa iyang parasan. Dihay misugod og alas 9 ubisan sa pagka alas 12 ngadto sa pagka alas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Unya gasabot sila nga ang madawat sa usang adlaw usa ka dinaryo. Unya bisan pa gani hapit na moabot ang alas 5 umiadto siya sa merkado, nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Unsay gihimo nang utana siya? Nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw? Sila nanubag. Kawala may gipatrabaho ka na mo, umingon siya kanila, kung mao ka na, trabaho usab ka mo dito sa akong parasan. So, sa paghuman nilang trabaho ninang adlawa, gipatawag sa kapatas kay gisugo sa amo nga, hala, dalha o paaria ka na ko ang mga nagtrabaho. Maigsuon ko, ang nakapait pagyod, maong sa atong tawhanon nga mga huna-huna, we're using the word nakapait. Ang nakapait pagyod mao nga kadtong misugod og trabaho sa mga alas 5 na, maoy giuna og patawag. Of course, gitagaan og usa ka dinaryo. Mao to nga ang kadtong trabaho og alas 9 dihay nagtrabaho og alas 12, alas 3. Gatoo nga, mas labaw pa sa usa ka dinaryo ang ilang madawat. Gisuhulan mga ligo sa kadinaryo nga gasugod ng alas 5 o tingali mahuman o galasay sa hapon ang trabaho, 1 hour lang. Moto nga gatuoin taon sila nga labaw ang madawat. Pero unsay nahitabo? Usa gihapon kadinaryo ang ilang nadawat. Moto nga mireklamo, nagbagutbot ang mga tao nga nagtrabaho sugod o alas 9, katong bisang katrabaho tong sugod o alas 12 o alas 3 nga. Nga man nga, katong nagsugod o alas 5, usaman gihapon ka dinaryo ang nadawat. Kita nga sayo-sayo pa nga nagtrabaho compare ni nang tawhana, usa gihapon ka dinaryo. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, unsa may mensahe nga makuha, mapupo nato nining maonga istorya. Diha sa trabahoon or gimbuhaton sa Panginoo, mga binating igsoon, bisan ikaw na ulahina og trabaho alang sa gimbuhaton sa Panginoo, maigsoon ko, ang ato yun nga suhol nga madawat niya na patas ang tanan. Maulahe ka or mauna, maigsoon ko, equal ang madawat nato kung maghisguta o reward gikan sa Ginoo. Mabitaw na nga makaingon ka nga unfair man tingali. Tingali mo na sa atong mga tawhanon nga mga hunahuna nga moingon yung ka nga, uy, unfair man. Asa man ang hustisya ni ini? Maigsoon ko sa panglantaw sa ginulahe. No? We are not measured sa gidugayon sa atong pagpangalagad kaniya, maigsoon ko diha sa kanginan. Mauna ka o nauna ka paghimo sa maong gimbuhaton o ulahin na ka nga naghimo sa maong gimbuhaton, maigsoon ko equal ang treatment sa Ginoo. Mao bitaw na nga naiuban bitaw nga mga pilosopo mingon nga onya ra ko mag-apil-apil, onya ra ko mo balik sa simbahan, onya ra ko mo apil-apil sa mga kalihukan sa Ginoo ug matiguang nako. Munay pangutana. Are you sure nga sa imong kaugalingon diha moabot ka sa pangidaron nga matiguang ka? Aron anha pa ka magsugod pagpangalagad sa Ginoo? No. Uguroy, dili ka makaabot sa pangidaron nga tigulang ka. Kay nga naman, naay mga panahon nga kuhaon tagsayo sa Ginoo. Mauna nga, the best thing to do is maghimo na ta sa atong kalihukan nga pang-Ginoo. Kung mahimo, sayo pa sa atong kinabuhi. Mone ang panglantaw sa ako nang giingon nga ang Ginoo maigsoon ko diha ni Kristo maluluyon og manggihatagon. Nga bisan ulahi na ka nga nagtrabaho alang kaniya. Ang madawat nimo nga gante sama ra sa nagtrabaho og sayo para sa Ginoo. So, as what I have said, we are not measured sa atong number of years nga nagtrabaho ka para sa Ginoo. Maigsoon ko ang gitan-aw mao nga ikaw nagtrabaho diha sa iya nga parasan. Irregardless of what year, what month, what day nga ikaw nagsugod diha sa kalihukan sa Ginoo. Kay maulahi ka or mauna ka, equal ang tanan. Mabitaw na nga, ang sambingay gi tapos sa Ginoo sa pagsulti nga busa, kadtong naulahi mahiuna, o kadtong nahiuna maulahi. So mauni ang nakalahi kung maghisgota o suhol. Suhol sa gimbuhaton nga pang-Ginoo ug suhol sa gimbuhaton nga pangkalibutan. Busa maigsoon ko hinautponta nga na paambit nato kining maong nakahatag o pagtulunan nato kining maong ebanghelyo nato karong Dominguha, apil na pud ko niini. Maigsoon ko anay gapon kamo nagtubay sa atong tulumanon ang lantawan usa kini ka programa nga gisibya dinhi sa station DYRD worldwide ubos kini sa pagdumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga diocese sa Tagbilaran. Maigsoon ko magpadayon ta. Ni ay pagtulunan sa atong simbahan nga kung maghisgo ta og bunyag. Una, kinigingan og bunyag sa dugo kon blood. Bunyag sa tinguha kon desire. Og kining bunyag pinagi sa tubig og sa Espiritu Santo, water and Holy Spirit, nga mao ang gitawag nato og sakramento. Mga binateng igsoon ko diha sa kanginan. Unsa man kining gitawag nato og sakramento? What is sacrament by the way? Okay. Mga binateng igsoon ko diha sa kanginan. Ang sakramento giingon dinhi sa Ingles nga, it is an outward sign instituted by Christ to give grace. Maoy gitawag nato nga balatianon or makita nga timaan nga gitukod ni Kristo aron pagpaila o paghatag o grasya gikan ni Kristo. So, mao na meaning o sakramento nga usakin ni ka makita nga timaan sa dili makita nga grasya. Example, diha sa sakramento sa bunyag, unsa may kaning sa sakramento dunay duha ka mga importante nga components. Kining gitawag na itong material o kining gitawag na ito og form or forma or formula. So, when we talk about matter or materia diha sa usa ka sakramento, example diha sa bunyag, no? Ang matter is the outward or the external things diha sa sakramento. Kana bang makita nato, no? Example diha sa bunyag, ang makita nato nga timaan, usan niya na ang importante nga makita nga timaan kaning tubig. Ang tubig mauna ang gitawag nato og matter, the external thing in the sacrament, particularly in the sacrament of baptism. Unsa man ang formula maigsuon ko diha sa maong sakramento? Ang formula or form, it is the word being used in the sacrament, no? Ang formula niya na, or ang form, maigsoon ko, kining gitawag na itong Trinity form. Forma Trinitaria. O kung sa man eh, ang forma Trinitaria nini mao, nga ang pare mingon, ako magabunyag kanimo sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. So, mao ni gitawag na itong Trinity form. Forma Trinitaria. So, diha sa sakramento sa bunyag, the external thing ana or outward sign, ug basihan nato sa definition sa sakramento or punong sakramento, maigsoon ko ang tubig. Na may uban ana no, kandila, etc. No? Pero ang ato lang, mo focus lang ta, mo sintro lang ta, sa outward sign or external thing diya sa sakramento sa bunyag nga mao ang tubig. Okay. Naghiskot man diha nga ang sakramento is an outward sign instituted by Christ to give grace. Karon. Yes, that's correct. Nga ang tubig mao ang outward sign, the external thing may igsoon ko. So mao nang makita sa itong mga mata. Pero ang ipikto niya na, kung kining gitawag na itong internal grace may igsoon ko, mao ang pagpapas sa sala nga panulundon. So mao ni siya may igsoon ko nga diya sa sakramento sa bunyag, ang makita nga timaan mao ang tubig. O ang tubig may igsoon ko diha sa kahanginan, nagsimbolo sa kahugasan sa sala nga panulundon. So mao na ang internal grace. Gawas pa ana may igsoon ko. Madawat sa usa ka bata, kining gitawag nato og sanctifying grace. Unsa man ang sanctifying grace? Ang sanctifying grace, maigsun ko, mao kana ang gitawag nato nga grasyang makasantos. Ang grasyang makasantos, maigsun ko, usa kana ka pribilehiyo nga gihatag kanato sa Dios nga maigsuon ko nga makapahimo na tong templo sa Dios Espiritu Santo. Mabasa nas 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 16. Mo na gitawag nato sa Latin og omento, kung dugang grasya nga makasantos. Unsa pa may other privileges sa grasyang makasantos nga mao ang internal grace nga madawat sa bata diha sa bunyag, makapahimo nato nga anak sa Dios. Roma kapitulo 8 versikulo 14. Another, makapahimo natong santos o makambit kita sa kinaiya sa Dios. 2 Pedro kapitulo 1 versikulo 4. Makapahimo natong sumusunod sa gingharian sa Dios. Imagine na, mahimot ang iridiro, mahimot ang ears diya sa gingharian sa Dios. Mabasa nato ni sa Roma kapitulo 8 versikulo 16 ngadto sa 17. O makapahimo natong bahin sa lawas ni Kristo, Efeso kapitulo 5 versikulo 30. So mo ni ang gitawag nato og omento. Kon mga pribilehiyo, privileges or internal grace nga madawat nato pinaagi sa gitawag nato og sanctifying grace, kon grasyang makasantos. So mo ni siya, no? Ang epekto diha sa gitawag nato o internal grace, human madawat nato kining sakramento sa bunyag. So, ang sakramento sa bunyag, maigsuon ko, kini nagpapasasala nga panulundon. O kini, maigsuon ko, nga sakramento, gipakita ka na to, pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Mabitaw na, nga kun atong basahon des Ebanghelyo ni San Juan, no, kapitulo 3 versikulo 5. Giingon, unless a man be born with water and Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Gawas kun ang tao magpakatao pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. So mao kini referido kini maigsun ko sa sacrament of baptism. Ang sakramento sa bunyag noong gitukod ni Kristo aron pagpapas sa sala nga panulundon, o human mapapas ang salang panulundon madawat sa usa ka bata o usa ka hamtong o usa ka tawo ang gitawag nato o sanctifying grace. So mo na maigsoon ko, no, ang usa sa gitudlo sa tong Ginoo kining sakramento sa bunyag or bunyag isip usa ka sakramento nga diha anaa ang tubig o ang Espiritu Santo nga mao'y unang gipaambit nato kay lagi duna may tulo ka matang sa bunyag. So first, baptism as a sacrament. Ikaduha, manong naghisgot mamo og bunyag sa dugo, Brad? Or baptism of blood? Kinsa man kini sila? Og asa nga sitwasyon nga makaingon ka nga kining mga tawhana nakadawat sa maong gitawag nimo og baptism of blood or kining gitawag nato og bunyag sa dugo. Dili ni siya usa ka sakramento, but this is another privilege nga gihatag sa Dios ni atong wala makadawat sa bunyag isip usa ka sakramento. O kinsa man ni sila? Okay. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, ang bunyag sa dugo mao ang pagkamarter alang kang Kristo nga giantos nilang wala pa mabunyagi sa tubig. Siya nga nagtugyan sa iyang kinabuhi alang kang Kristo, kun alang sa bertod sa Kristohanon, giingon nga nakadawat sa bunyag sa dugo. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, Versikulo 39, giingon, siya nga nawad-an sa iyang kinabuhi, alang kanako, makakaplag ni ini. So, maone, maigsuon ko ang mabasa nato sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, Versikulo 39. Example ni ini, maigsuon ko, kadtong mga inosente, mabitaw na atong gisaulog na matag Disyembre 28, kadtong mga inosente nga gipangpatay ni Herodes. Kay nahadlok si Herodes nga mapulihan ang iyang pagkahari. Unya, nakadungog siya pinagi sa mga sa tulo ka mga makinadmanon nga may courtesy call niya, nga nagpahibaw niya nga sila muadto sa bata nga bag-ong natawo. Mao na nga mingon si Herodes nga ug makaplagan ninyo ang bata, pahibaloa ako kay mo bisita usab ako kaniya. Pero unsa yang gihimo? Because of insecurity nga mapulihan siya sa iyang pagkahari, gipangpatay niya ang katong mga panganay nga mga lalaki. Kadto sila gitawag og mga inosente. Gitawag gani sila og holy innocence. Kadto sila mga inosente nga gipapatay ni Herodes tungod sa pagdumot niya sa batang Hesus kadtong mga tawhana o mga bataa. Mao ang example, usa sa mga example nga nakadawat sa bunyag sa dugo. Though wa nila madawat ang bunyag isip usa ka sakramento, pero tungod sa pagkamaluluyon sa Dios, tungod sa pagkamanggihatagon sa Dios, mao to ang nakadawat o mga pribilehiyo nga gitawag nato o bunyag sa dugo or baptism of blood. Maigsuon ko, kun bisan kinsa sa iyang kaugalingong sayop naglangan sa iyang bunyag hangtod nga mamatay na lamang nga walay bunyag, siya tinuod dili makasulod sa langit. Apan kun bisan kinsa nga namatay nga usa ka martyr, sa dili pa siya mabunyagi, daw nabunyagan siya sa iyang kaugalingong dugo na santos niya na og nakadawat sa kuruna sa pagkamarter dito sa langit, ginganlan kini og bunyag sa dugo. Si Santa Emersiana, gibunyagan sa ingon ni ini. Nagtuo siya sa bunyag aron makristiyano siya. Apan, gipatay siya nga usa ka martyr sa wala pa siya'y higayon sa pagpabunyag. Niya nang gitawag og bunyag isip usa ka sakramento, bunyag sa tubig. So siya nakadawat sa bunyag sa dugo o siya adunay kasiguruan nga makadawat sa gingharian sa langit. So mao ni ang example niya nang gitawag nato og baptism of blood. Mao ni ang example kung kinsa ang mga tao nga nakadawat ni ini, ug mao ni ang explanation kung unsa kining gitawag og baptism of blood. Meaning, kadtong mga tao, mabata or mahamtong, nga wala makadawat sa gitawag og bunyag isip usa ka sakramento, apan namatay sila isip usa ka martir, alang sa gibuhaton sa Ginoo, kini sila mao ang gitawag nato nga nakadawat og baptism of blood. Another, kining gitawag nato og baptism of desire. Kun bunyag sa tinguha, unsa man eh? Ang bunyag sa tinguha dili huna-huna lamang sa pagka-Kristiyanos. Diha kanilang napugngan pagdawat sa bunyag sa tubig. Ang bunyag sa tinguha mao ang hingpit nga pagbansay nga naglakip sa tinguha sa sakramentuhanong bunyag. Diha kanila nga wala gayod masayod sa kakinahanglanon sa bunyag. Diha kanila nga wala gayod masayod sa kakinahanglanon sa bunyag. Ang bunyag sa tinguha mao ang tinuuray o kinasingkasing nga tumong sa paghimong tanan nga gipaabot sa Dios gikan sa tagsa-tagsa dinhi niining kinabuhi. Kung usa kadili Kristiyano, nagbasol siyang mga sala pinagi sa gugma sa Dios ug buot magpabunyag ug namatay sa wala pa mabunyagi, makasulod siya sa langit. Maigsuon ko unsa may ehemplo ni ini. Example, dunay misyon ang simbahan niya ng dapita. Ang misyon na iabot ni adtong mga tao nga wala makaila og Dios og pinaagi sa misyon, sila gitudloan sa tanan may tungod sa pagtulunan sa simbahang Katoliko og maigsuon ko human sa pagtudlo kanila, sila maigsuon ko may commit sa ilang kaugalingon nga mudawat sa sakramento sa bunyag. So meaning nga anaan na nila ang desire, anaan na nila ang gitawag na to nga tinguha nga sila mabunyagan. Pinaagi sa bunyag isip usa ka sakramento. Ug unsay natabo? Example, scheduled na sila nga mudawat sa sakramento sa bunyag. Ug unsay natabo? Example lang ha. Na disgrasya ang ilang gisakyan. Ug nangamatay sila. Maigsoon ko diha ni Kristo, tungod kay duna sila'y intensyon nga mudawat na sa sakramento sa bunyag, nakasabot na sila sa pagtulunan sa simbahang Katoliko tungod kay ang misyon, isip ang misyon of either pare o sa mga madre or mga laygo na gahimo o misyon, na kaabig sila sa pagtuo nga Katoliko o nagtinguha sila nga mudawat sa sakramento sa bunyag, lugur, tungod lagi sa kahigayunan nga wala mo uyon kanila ang panahon ug nahitabo nga sila na disgrasya unang nga matay. Nagsuon ko, kining mga klasiha sa tao mao ang nakadawat sa gitawag nato og baptism of desire, kun buni ang bunyag sa tinguha. Nanay intention ba? Nana sila'y kadasig o kasibot nga mo dawat sa sakramento sa bunyag, pero doon na may nahitabo. Though wala sila kadawat sa sakramento sa bunyag, tungod niya itong maong na panghitabo, apan may igsoon ko. On the other hand, nadawat nila kanang gitawag nato og baptism of desire, kun bunyag sa tinguha. So mo ni migsoon ko nga makaingon ta nga though ang balaw diha nga unless a man be born with water and Holy Spirit he cannot enter into the kingdom of God, migsoon ko dunay mga instances nga kana nga mao nga sugo nga mao nga mudawat ang tao sa bunyag or sakramento sa bunyag, migsoon ko dunay mga exceptional cases ni ana nga though di gyud nimo madawat ang sakramento sa bunyag or bunyag isip usa ka sakramento, pero sa ako nang gisulti sa unahan naay mga cases or mga instances maigsoon ko nga either nadawat nimo ang gitawag na tug bunyag sa dugo kon baptism of blood or bunyag sa tinguha or baptism of desire. So mao ni igsoon ko ang unsay bot ipasabot ni ining gitudlo usab nato sa simbahan nga mao ang bunyag sa dugo kon baptism of blood, ang bunyag sa tinguha kon baptism of desire, o kining bunyag sa tubig o sa Espiritu Santo nga mao ang gitawag nato nga bunyag isip usa ka sakramento. Maigsoon ko hoping no nga nasabta nato kining puntuha nga makaingon ka nga unsa gyud ka maluluyon, unsa gyud ka pagka manggihatagon og pagka maluluyon ang Dios. Frankie Nalasa, mayong buntag Sir Doc Ronald, God bless sir. Jonathan Abadingo, good morning sir. Doki Poon, mayong buntag sir Tanano og sa tanan. Narba yung sayo ni Bert kay Kuan Bert. Kanang, di na murag matabunan na Bert, no? Ni Epa, no? Mixi Amparo, mayong buntag sa tanan. Zinky A. Edolsa, happy Sunday Doc. Si Jonathan Abadingo, no? Good morning sir. Pa-shout out ko sa parking attendant sa City Square ni Jonathan Abadingo. So sa tanan nato mga viewers, hinautponta nga kamo anagyapon sa kadasig o sa kasibot nga nagpadayon sa pagtubay sa ato nga tulumanon. Maigsoon ko, wala namang yutay oras, wala namang tayo panahon sa ngalan sa akong kauban sa Pikas Lawak, si Brad Gilbert Tulop, sa mga yung mga kaubanan si Kagawa Jerry Cajes o ni Maiko Taray nga naga mga partners na to ni sa Pikas Lawak. Kining inyong ubos nga igsoon si Brad Ronald Inting Pumatong, moingon ka ninyo nga unta ang Diyos manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawag. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna o ning maugihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mayong puntag ka ninyong tanan, o ang Diyos magapanalangin kad natong tanan.
2: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together. What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
3: The Millionaire Mindset.
2: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
4: Maayo adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
5: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.

0: Pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: ang katauhan sa kalibutan wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangitngit. Apan daghan sa mga katauhan sa kalibutan nga atong gipuy-an nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangitngit. Nahimong ngitngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katauhan ng limbasog nga makita unta ang bidlisyo sa kahayag aron mulahutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katauhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangitngit, kun dili makabaton Hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Unog may gugmaon lang mahan. Nagapasalamat kami kanimo nga ikalipay mo pinaagining buhata ang pagkahiusa sa imong mga katawhan aron paghimaya sa imong ngalan. Salamat ning oras nga among gigamit aron pagkat-on og pag-alagad og paghimaya sa imong ngalan. Salamat nining matahom nga adlaw sa among kinabuhi. Uban ang kabaskog sa among panglawas o sa makausapa. Salamat sa makanunayon nimong sa among pagsalig diha kanimo. Pagsangkap sa tanan namo nga gikinahanglan, dalaygon kagayod o Ginoo sa among kinabuhi. O Diyos, itugyan among pag-alagad karon, padayon unta namo masinati ang imong gugma o grasya. Kini ang among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.
2: Malipayong adlaw nga Domingo o maayong buntag sa tanan natong mga kaigsuunan nga nagapaminaw ni ining atong tulumanon bidlisyo sa kahayag. Pasalamatan nato ang Dios na ining matahom nga adlaw nga atong nasinati karon o natagamtam. Uban sa katahom sa adlaw, malipayon kita nga kauban nato niining taknaa si Reverend Mahalalil Atcha Padua, ang atong CEN Pastor. Doon na ka ba i-greet, Rev?
3: Maying buntag, Rev Omek. And maying buntag, Reverend Omek and Elder Gerson, ang makauban diri sa sulod. O kanato ang atanan, greetings of happy birthday nga tukang Pastor Manix. Yes. O sa tanang mga nag-birthday po, happy birthday.
2: Og happy wedding anniversary ninyo. Yes.
3: Salamat ka, Jod. Salamat,
2: okay. Salamat. Dagang salamat, Rev Mahal. Uban usab ka nato ni ining mao nga kabuntagon si Elder Gerson Balonga. Kuya Gerson, doon na ka ba i-greet?
4: Yes, sagihapong mayong buntag sa atong suking tigpaminaw nga ato ni sa mga yap ni sa attorney yap Rinley Yap ni Jeffrey Yap o nganto sa iyang maghigmang-higmaong ginikanan ni Sir Warren o Ma'am Laima Yap ni Ma'am Jacqueline Yap o nganto ni Engineer Emerson Humumawan, mayong buntag ka ninyong tanan. Salamat, Rev.
2: Daghan kaayong salamat, Kuya Gerson o Rev Mahal. Niining mao nga kabuntagon ato usab nga i-greet ang atong mga kaigsuunan nga kanunay gayod nga nagasunod niining atong tulumanon matag alas 7 sa buntag bidlisyo sa kahayag. mga mainitong pagtimbaya ug maayong pagpaminaw ngadto sa Tan family diha sa Airport Road si Manong Ben ug ang Lao Dumapias family, Mrs. Lalaine, Engineer Alger ug mga kabataan, Mahinay family, Balatero family nila ni Engineer Vic, Mrs. Analisa May Balatero at Fern Dailo Dumapias uban sa tanang sakop sa Panimalay. Santiago family ngadto nila ni Ate Leonora, mga kaubanan usab sa balay si Joy Dumapias ug kang tatay Prangkasyo ni Luwag. Diha usab sa Dampas ang Giuseppe family ngadto kang Captain Josue Giuseppe ug ni Ma'am Lucy. Dayon usab uban nga atong gikamingawan sa Dampas ang Fortich family si Kapitan Pacifico and Mrs. Aida kauban ni Deb nga ato pod nga nabalitaan nga ni uli na diay. So diha sa Lindaville, Dr. Edito and Mrs. Remedios Yana or muuli Remedios Yana and Miss Rachel Yana, Mrs. Carlita and Mr. Rodney Valyesera, Mr. Budoy and Sharon Marfe, Mrs. Julifer Agang, diha sa Panglao, Reverend Helen and Rev Leon Maniwan, Reverend Edwin Golosino ug sa tanang membro nato sa outreach sa Panglao. Sa talo to usab ngadto ni Kuya Orlando ni Ate Roming Roble sa Tagupa family ni Nanay Esther, sa ang Melanchon family nila ni Kuya Jesse, Ate Myrna ni Limwell and Joy ug sa tibuok nga banay ang Resimilia family kauban ni Marvin, Marilyn, Rona ug sa tibuok usab nga banay. Duna usab kita yung mga kaigsuunan sa Kogon, Lamdagan nga mga katauhan ang Hontanosa's family ingon man ang Itong and family, pamilya ni Nanay Aling. So maayong buntag usab kaninyo diha. Diha sa San Isidro, Mrs. Leticia Isla ug ni Kuya Ryan Isla, ingon man ang Abueva family, sa Baclayon Nanay Alice ug sa tibok pamilya sa Batoy, si Kuya John ug sa tibok banay sa mga Lagunoy. Diha usab sa Albor si Lula Flavia kauban ni Ate Juliet. Og diha sa Lila ang Igama family, Caparuso family, Manang Jutay, Tipoy ug Telma Lagrosa og sa tanang mga membro nato sa Lila. Sa UCCP Limukon ang Idol family ni Kuya Roger og ni Ate Rufa and family, Magdugay family og sa tanang membro sa Limukon. Sa Marawis usab nga UCCP mga membro nato diha, ilabi na ang Gamayon family ug ang Hamak family. Diha sa Alicia, Iyoy family ug sa tanan nga membro ug labaw na ang atong mga kaigsuunan sa Badbadloon, Mrs. Maria Emerita and Mr. Ernesto Mutia, Miss Elma, Mrs. Ellen Duliente, Kuya Dino, Mr. Bray and Yana Duliente kauban ni Nanay Esther Lasherda. So naausab ang atong mga igsuon nga supportive kaayo ang pamilya Ladesa ni Kuya Silvestre og ni Ate Karen og sa mga anak sa Sylvan and Silver Ann. Diha usab sa Kabayugan, Kalape nila ni Kuya Dondon and Mrs. Erlinda Castanieros. Diha sa UCCP Canlaas, Mrs. Belen and Reverend Andy Glusino and family og sa tanan nga mga membro. Sa at usab nga mga kaigsuunan sa Galyari Street, sa mga ginikanan usab sa Registered Children, sa Touch a Child's Life Student Center, sa Tanang Naminaw, sa atong online broadcasting, sa Tanang Naminaw usab diha sa Cortez, Maribuhok, Loon ug sa mga kasimbahanan ubos sa United Church of Christ in the Philippines, Bohol Conference Incorporated, gipanguluhan sa atong conference minister si Reverend Maria Concepcion Buscabos, maayong buntag kaninyo nga tanan. Ug niini nga takna ato usab nga pasidunggan ang ato nga mga kaigsuunan nga nagasaulog sa ilang adlaw nga natawhan ingon man mga nagsaulog sa ilaha nga anibersaryo sa kasal. So ato nga gipasalamatan ang atong mga kaigsuunan nga niining maong taknaa. Duna silay mga espesyal nga mga kasaulugan ato kining pagabasahon human sa ato nga pagpaminaw sa atong mensahe sa pulong. So ato nga espesyal nga ipadangat ang ato nga greetings ni Pastor Manix, happy birthday og happy wedding anniversary ngadto ni Reverend Mahal and Pastor Manix, maodi ay nga double celebration. So niini usab nga takna ato nga gikalipay ang kasaulugan sa atong mga kigsuunan nga niining maong panahuna gipahinumduman kita unsa ka mahinungdanon ang atong mga adlaw nga nadawat gikan sa Ginoong Dios panahon aron padayon kita nga magpahigayon sa atong pag-alagad kaniya. Karon atong andamon ang atong kaugalingon diha sa pagpamalandong sa atong mga pulong nga iya sa Dios nga pagabasahon o pagadadon sa ato nga CEN Pastor Reverend Mahalalil Acha Padua.
5: Ang atong pamalandungan karon nga buntag usa sa mga ebanghelyo, ang ebanghelyo ning Domingo ani makita sa Mateo kapitulo 20 mga bersikulo 1 hangtod sa 16. Ang pulong sa Dios naga ingon, ang paghari sa Dios sama niini adunay tag-iya sa usa ka parasan nga milakaw sayo sa buntag aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahoon. Misugot siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pag-alas 9 miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamong hustong suhol. Ug nangadto sila. Sa pag-alas 12 ug sa pag-alas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Unya sa hapit na kadto mo alas 5 miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya glaing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw, sila nanubag. Kay wala may mipatrabaho ka na mo, ug miingon siya kanila. Kun mao ka na, trabaho usab ka mo dito sa akong parasan. Sa pagsalop na sa adlaw, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga trabahante ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol, katong ulahing gipatrabaho, ug ulahi katong unang gipatrabaho. Ang matag usa nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan og usa ka dinaryo. Busa sa pagduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka dinaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Mingon sila, kining mga tawhana nga ulahi mong gipatrabaho ng trabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagod sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatag og samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa ka nila, pamati ra, wala ako maglimbong nimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol nga ug pauli sa inyo. Moy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa mang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto o nasina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi mahiuna ug kadtong nahiuna maulahi. Ang Dios mga panalangin sa mga pulong atong gibasa ug kanato nga namati niini. Maayong buntag pag-usab sa tanan niling atong pagpamalandong ato nga gibasi kini gikan sa kasaulugan nga giselebrate karon sa tibuok United Church of Christ in the Philippines, subay usab sa mga kasaulugan sa ato nga nasod nga Pilipinhon diin mao karon ang Family Week or karon nga Domingo mao ang Family Sunday diin ang ato nga tema gidala ubos sa quadrennial theme sa atong iglesia nga Walking with Jesus, Journeying with the Anawim. Unya ang tema gipaisugdahan sumala pud ini nga quadrennial theme nga giingon og paglawig kauban ni Jesus diha sa panimalay. Din ang tibuok United Church of Christ in the Philippines, tibuok konferensya sa Bohol, kini maoy naghiusa ta diha sa pagpamalandong. May tungod sa atong mga pamilya diha sa komunidad. So happy Family Sunday alang sa tanan. So kining basihana nato mga igsuon nga naa makita sa atong ebanghelyo, usa sa mga pinaka-challenging nga pagpamalandong tungod kay ang ebanghelyo naghisgot sa Sambingay mahitungod sa mga workers or mga sulugoon, mga mamumuo. Mga mamumuo nato diha sa parasan. So ang tag-iya sa parasan naghatag og trabaho sa mga mamumuo sa nagkadaiya pong mga oras. Unya ang ilang gisabutan nga sweldo sa paghatag kanila, maupod ang minimum wage kaniadto mao ang usa ka dinaryo. So sa dihang nagka irog ang adlaw na alas 12 na alas 3, dunay may nakita ang tag-iya or landowner nga mga katawhan nga wala nagatrabaho. So iyang gitawag aron mamahimong mamumuo diha sa parasan. Sa ato nang napaminawan, ang mga mamumuo nagsugod ang uban sa pinaka sayo sa kabuntagon. Napoy uban gitawag taod-taod na, siguro mga alas 10, mga alas 12. Og even at the last hour of the day. Yet at the end of the day, the landowner gives all of them the same wage. So, unsa may pasabot ni ini nga sambingay nga ato pong ma-relate sa atong selebrasyon karon mahitungod sa atong mga pamilya. So, base sa ato nga gibasa nga ebanghelyo, ang gipasabot ni ini sa usa ka tag-iya or bisan unsay pasabot ni Jesus, unsay gusto ni Jesus nga atong makatuna ni ini, mao ang gingharian sa Dios. Unsay nawong sa gingharian sa Dios? Unsay nawong sa pagkamapasalamaton ug unsay nawong o hulagway sa pagkahimong tinawag ug pagkamapasalamaton? Tungod kay ang ato nga pagtuo, ang ato nga gisaligan, ang pagka grace, ano anaa ang dako o walay undang nga grasya ngadto sa mga katawhan. Walay pili. Atubangan sa Dios, dili ta ingon nga ikaw mamumuura ka, ikaw engineer ka, taas ka, or ikaw teacher ka, uban pa nga mga profesional, kundili kita gitawag o kita gilantaw sa Dios nga usara sa iyang atubangan. So nagpasabot kini nga ang grasya sa Dios wala nagpili sa kung unsay estado sa atong mga kinabuhi, kung unsa po'y nawong sa pamilya, sa atong komunidad. Kay nasayod kita nga ang family comes with different forms diha sa matag panimalay. Dunay nagpuyo nga extended ang family, dunay mama, papa, mga bata na apoy mga apuhan, grandfathers, grandmothers, uban pa na apoy single parent families. Kanang moingon taog dili pwede kay dili na sila matawag og family ba, kay isara ang nagtaguyod, si mama ra kay bulag sa papa. Matawag gihapon siya ang family. Labi na kung maingon tagdili na sila pamilya kay wala pa na sila anak. So matawag gihapon sila og pamilya. Dunay blended families, extended families, foster families, and families formed through friendship, care, and community. Kay taliwala sa panagkalahi, ang matag pamilya diha unta or buot sa Ginoo nga diha ang space, diha ang lugar diin makita ug masinati sa mga miyembro niini ang gugma, pagdawat, belongingness, and suporta sa matag usa. So ang sambingay sa mga mamumuo sa parasan diha sa Mateo, ug bisan gani mubasa pata sa Mateo 19, nagpahinumdum kanato nga ang gingharian sa Dios wala nagsukod sa mga tawo bahin sa ilang standards or status sa kinabuhi or achievement makaha, bisan sa kadato man og prioridad sa kinabuhi. Ang tanan nga mga pamilya welcome sa mata sa Ginoo. The children are welcome. The wealthy are challenged to share. Mga adunahan, mga katawhan nga adunay kaya, wala lamang giingon nga dili pud sila gimahal sa Ginoo, Gimahal sila sa Ginoo apan ang mga adunahan gihagit nga mopakigambit sa mga panalangin. A challenge to share, and those who come last are also given a place in God's vineyard. In the same way, families may have different forms and circumstances, yet every family has a place and a calling in God's mission. Every family do nagyu lugar ug tawag diha sa pagpartisipar ug pagpakigsaad, commitment nato diha sa misyonhong buhat sa atong Ginoo. So sa sambingay, human na ang adlaw, nangutana ang kadtong mga nisayo ug trabaho nganong kaning pareha sila ug sweldo sa late nga niabot. So gusto sa Ginoo, gusto ni Jesus nga atong matun-an unsa ang unsay dako nga mabuhat sa pride and jealousy, kasina ug kamapahitas-on sa atong mga kinabuhi. Kay dili nato malimod nga diha sa atong mga pamilya diha pod mahitabo ang naay mga panagbangi, naay mga pagkabahin-bahin, usahay lisod mopasaylo, usahay lisod mopadayag og gugma, usahay lisod, usahay ba or kanunay Kuya Jerson, usahay ba or kanunay nga lisod ipakita ang pagpasaylo og gugma, masayon pagani ipakita nato ang atong patience or ang atong saning patience
6: pagpaubos
5: ang atong pagpaubos or dako or taas nga pasensya, sayon pa natong ipakita sa uban kaysa sa atong pamilya. Din ato usab nga pahinumduman ang atong mga kaugalingon nga diha sa pamilya makita unta. Din gitawag kita ana ang pagkamapasalamaton, pagkamapainumsanon ug pagdawat sa matag usa diha sa panimalay. So ang vineyard or parasan nahimong imahe sa gingharian sa Dios ug misyon sa atong Ginoo, nga diin na ay room for everyone, na ay space for everyone, to those who have been overlooked, excluded, or considered less important. Masulti nato nga less important kay gani na anay diha sa parasan ang mga mamumuo or ang mga nagatrabaho, duna na'y kasina nga nabati, duna na'y mga pangutana nga doon sa ilang agalon nga nung pareha sila o nadawat nga swildo nga mas dugay man sila sa pagtrabaho. So this speaks deeply to Family Sunday. Families come in different forms or faces. Some have both a mother and a father. Others may be led by a single parent. Or some families, doon na yung mga pamilya nga nagmalipayon. Doon na po yung mga pamilya nga nagdala o struggle sa kinabuhi. Na ay panagbulag or gani. Doon na yung mga kamatayon ang nasinati. Yet every family has a place in God's vineyard and calls to do God's mission. Ang gugma o grasya sa Dios wala nagpadayag base sa human merit, kanang unsabay atong na unsay resulta sa atong gawi, unsa ta kabuutan, buutan ta, gimahal ta sa Ginoo. Dili, ang grasya sa Dios nagpadayag sa mga katawhan, mapubre, madato. Apan, kita nga mga maingon ta nga dunay ipakigambit, challenge to share, or bisan makita unta nato ang mga nagkinahanglan po diha sa atong katilingban. Ang atong pamilya karon dili nagtudlo pod ang pulong sa Dios kanato nga dili sa pag-compare akining pamilya ha, kay single parent man na si Ja, siguro gigabaan usahay ra ba jud ingana ang atong nga pagpadayag, gaba na na siya or unsa man ang atong panglantaw ni ana, unsa ang lihok sa Ginoo ngadto sa matagpurma sa pamilya sa atong katilingban. Tagsa-tagsa ta nga mga pagsulay ug hagit sa kinabuhi, naa nato nagatudlo ang Ginoo, nagtudlo kanato sa pagpaminaw ug pagsabot sa sitwasyon sa matag usa diha sa katilingban. So a family that walks with Jesus, however, does not only walk toward comfort. Kay ganahan man tag sayon-sayon lang, pero ang pulong sa Dios, ang Ginoo, nagtudlo kanato nga mugawas ta sa atong mga comfort zones, mutan-aw ta sa katilingban, sa mga nanginahanglan. Ug bisan gani, it walks towards the margin. God's grace received in our homes calls us to extend that grace beyond our homes to those who are hungry, lonely, forgotten, excluded, or pushed aside. Our homes can become places where compassion is learned. Mauunta, our tables, places of welcome, and our hands, instruments of service. Busa niining Family Sunday, dili lamang selebrasyon sa kinsa ang mga pamilya nga naa nato, kundili isa kini pagpahinumdom nga kada pamilya, unsa man ang form sa pamilya, gitawag nga mamahimong panalangin ngadto sa uban, mulawig kauban ni Jesus ug mamahimong latayan sa grasya ug pagka matinud-anon, pagka mahinatagon sa atong Ginoo. Aduna kita i-share nga saying or pahinumdom alang sa tanan. Matud pa ang usa ka Kristohanong pamilya wala nagpasabot og pamilya nga wala nay panagbangi, kahuyang o kapakyasan. Mao kini ang pamilya nga padayon nga nagkat-on sa pagbuhat sa gugma, kamatuoran, kapasayloan, hustisya, grasya ug panagdugtungay. Hinaot nga ang Dios magapanalangin kanato nga nagapaminaw ang matag pamilya nga nagapaminaw og bisan sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi ug pagpadayag nga ang Ginoo maayo ug ang Ginoo nagigugma sa tanan ug wala gayoy pili. Amen.
6: Amen. Daghan kaayong salamat, Rev. Mahal, sa imuhang manindot nga pulong, makahuluganon, mga pulong sa pagpamalandong. Niining mga taknaa, atong basahon ang ato nga mga celebrants, wedding anniversary celebrants, Pastor Leonardo Manuel Padua, Reverend Mahalalil Acha Padua, Jose Balierda and Lourdes Navia, Dario Tuston and Gina Ramirez, Leonardo Gutas Jr. and Zephanie May Trigo. Ingon man, ngadto kang Vicente Balyares Jr. and Arcadia Balyares, Johnny Valyesera and Arlene Olaguer, Felix Intero Pasok and Charlita Hoyle, Joey Dagom and Tiffany Rose Tabia. Happy birthday usab sa atong celebrants, Pastor Leonardo Manuel Padua, Rosario Guillen, Calvin Curiba, Joanne Canuto, Geran Balunga, Edrely John Galagar, J. Markil Kando, Brian Charme Giussetti, Oliver Ramiro, Alger Domapias, Marlo Bernaldez, Neil Aldrick Parado, Eliza K. Habigero, Candice Drew Abiliana, Yehoshua Daniel de Asis, Chancel Sam Valiente, Manilin Hora, Rodel Limosnero, Elsa Tagutungan, Yusef Quezon, Felix Lau, Leticia Sales, Gijo Mariana, Monet Arenki, John Clarence Guion, Merlinda Fortich, Nizar John Sarmiento, Edward Guion, Ricardo, Virginia, Mary Sharon,